0: frima hu ya mesu me frɛ ewrade
1: na yona fina hu ya musu frɛ ewrade ene ye be fi ya hu ya ye be bɔ mpa ye ye be fi ya hu ya asu frɛ ewrade aka kya sa fo ewrade sɛ bɔni biala ya ye asɔdin biala ya ye ewrade fa nche ye.